0: Rugam.
1: JKA iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: Na we member.
2: Ona member si makaruga mirirwa wega.
1: Na maga kena.
0: JKA imesi.
1: Na tumesija.
0: Jumatatu ginyagatano. Kuega gara. Shamania na board che. Na daya dance.
3: Karibu sana tuega gara.
0: Na section Koni Wadoita.
1: Leure.